0: Katie Nkai Shumarandai.
1: Huyo mtu alikuwa legend.
0: Emi ure shula ininingo. Katie Nkai Shumarandai. Legani tomonongwan. Ninjolo gredie tomonobishana. Kijia 17 dake masai.
1: Tomonobishana.
0: Ninjolo gredie nage saisiet endama. Nigira naga jo karibu sana.
1: Karibu
0: link. Kijia alamisinu.
1: Kesidaipi.
0: Mm-hmm.
1: Kegiraga adamo. TBT.
0: TBT.
1: Yes.
0: Yola ajore dura ane mkolong nage nigingo njisi edia nangselik.
1: Mm-hmm.
0: Adamo ngureba kitambo kidogo.
1: Kitambo.
0: Mm-hmm. Nigira naga ito online ngo po kile ngiresheni ya Mayan FM. Nisulagi nage laini ngo klang lelelele Mayan FM. Kigira ajo karibu sana. Mm-hmm.
1: Karibu oleng.
0: Mm-hmm.
1: Yola isiki ajo karabana numusani.
0: Ebu ngoja
1: karave musani
0: iyo iyo utapose ingasi ya aiki na story tende wei yali ya ningungunu ye ndozi yomara ngasai rom online ningu wala ya begi ndip teka ina story tende teka ya na meza tende pe yali ya ningungunu
1: keripe
0: Yule kwa msani.
1: Mimi nilikuwa msani hatari.
0: Ndosi ya mlurusa ya ligiyo kiyo usani mali. Ajo nyave ranyeta.
1: Aya.
0: Nikira naga ajo karibu sana.
1: Uh-huh.
0: Beki gira tomu online ngo po kina agelo urumi rengiresheni ya Mayan FM.
1: Yes.
0: Tomuru wapo kina bana niti yola ini ningu ni.
1: Uh-huh.
0: Kigira tomu niye oleng tonka ipu girari. Sabu kena aje lelero kesha yok po kin. Nigira naga ajo gila ini ngo po kin. Tiniti county ya Narok, tiniti county ya Kajado, Samburu, Laikipia, Baringo. Masage ya bwaguno rumito yoku nage toko na sai endama.
1: Mm-hmm.
0: Kigira ajo karibu sana ronka ipogirare ibwethare nage meregesh SK rine bonge.
1: Joan.
0: Nigira abu mbaka saa 12. Nigira ajo gala ini ngoni toshu sina simu teine. Tolikiyo kajoka nyona lo itoduko ya tina murua niti. Na ngai lole gira ya ajo ginage ya taba urua nage enkajele lero. Sindio?
1: Kabisa.
0: Nigira ajo gala ini ngoni melamari.